0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: poti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.

0: na kup.
1: Gameri inspirateli, pozor! 30. maja od 9 ure dalje se City Park spremeni u retro sejem. Rijetke konzole, kultne videoigre i jedinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
2: City Park, polepša dan.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
8: Urbano drevo.si.
9: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
10: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
11: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati se s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bo, ne bodo kar sprijaznili. Napovedali so, da bodo vložili zahtevo za ustavno presojo, saj menijo, da gre za zakon, o katerem bi morali ljudje odločati neposredno na referendumu. Sindikati opozarjajo, da je bil davčni del pa v njihovem mnenju v zakon vključen tudi zato, da bi se referendum preprečil. No, za referendum so skupaj s civilno družbo zbrali več kot 47 tisoč podpisov, zdaj pa bo o nadaljevanju zgodbe odločil ustavno sodišče. ZDA in Iran pa naj bi bila na pragu dogovora glede hormuške ožine. Po poročanju iranske televizije naj bi se ameriška vojska umaknila iz bližine Irana in končala blokado iranskih pristanišč. Iran pa bi v zameno spet dovolil normalen promet trgovskih ladij. Dogovor za zdaj še ni uraden, ZDA pa teh navedb še niso komentirale. Napetosti v regiji med tem ostajajo visoke.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: V Kočevju merimo 13 stopinj, Celje, Pesnica, Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Nova Gorica 16, Izola že pri 21 stopinjah Celzija. Dobro jutro Slovenija, večinoma sončno bo danes, kakšna ploha ali nevihta samo v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Temperature čez dan od 25 do 28, na Primorskem gremo tudi danes do 32 stopinj. V petek in soboto večinoma jasno in v soboto spet bolj vroče.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Po slovenskih cestah že nekaj jutranje gneče, predvsem seveda v kombinaciji z delovno zaporo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno do cilja.
18: Pokrovitelj
19: Klemavit.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavit.si.
21: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
22: Dobro jutro, začenjamo četrtek na 80 in to s pesmijo, ki opisuje, kako super je bilo noč prej. Zdaj upam, da je bilo to tudi pri vas. Pa zdaj ni treba, da je bila nočna akcija, ampak dajmo reči, da je čisto dovolj za to, da se človek dobro naspi in dan začne spočiti. I just died in your arms tonight.

Da se tukaj tole, prebujem se z vami, Matjaž Lovše, in upam, da že dobro diši po kavi, da še niste odprli službenega maila, dajte počakati do službe, da si ne boste dneva kvarli predčasno. Queen, Crazy Little Thing Called Love.

The Riddle in 80-ka, zdaj pa Learning to Fly in legendarni Pink Floydi. Pesem, ki je bila navdihnjena strani Davida Gilmorja, ki je v tistem času začel delati spit za pilota. In tale ritem naj bi posnemal občutek vzletanja in letenja. Learning to Fly.

Dexter's Bridge. Propellers.

0: prava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi, ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: jaki.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Kaj za med žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
4: Dežela junakov, smo mi.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
7: Šef, stele je malce, pa bomo pico naročili. A, kjero pa bi?
8: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
7: Julči, mater, jaz bi jo tudi
8: sam... Julči, pica da te kap.
7: A ja, pica, Julči.
8: Ja, čaja.
9: Pica da te kap.
7: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
14: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
15: Da nihče nas ne moti.
16: Do jutranjih ur.
17: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
18: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
19: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
18: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
20: Klimavet.
21: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klimavet.si.
22: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
23: V Kočevju merimo 13 stopin, Celje, Pesnica, Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Nova Gorica 16, Izola že pri 21 stopinjah Celzija. Dobro jutro Slovenija, večinoma sončno bo danes, kakšna ploha ali nevihta samo v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Temperature čez dan od 25 do 28, na Primorskem gremo tudi danes do 32 stopinj. V petek in soboto večinoma jasno in v soboto spet bolj vroče.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
23: Nekaj težav v tem jutru po slovenskih cestah imamo. Previdno predmet leži na prehitevalnem pasu na Mariborski vzhodni obvoznici smer Slivnica med predorom Vodole in pokritim okopom Malečnik. In pa prometna nesreča, ta pa promet ovira na cesti Velenje Črnova na dnu Vinskogorskega klanca sredi Ovinka. Promet je oviran predvsem v smeri Črnove, sporočate. Jutranji zastoj, Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani in pa radar v Hrastniku na Petrolu. Srečno.
12: Pokrovitelj
21: Klemavit. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klimavet.si.
10: Radio 1 80.
24: But you can say, baby.
25: Super časi,
26: super glasba.
10: Najljubši hiti 80-ih.
27: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro. Matjaž Loše z vami s pesmijo Fate Georgea Michaela. Ko je jo prvič predvajal, so bili skeptični,
0: naj bi bila preveč retro,
27: ampak George Michael je ustrajal in dokazal, da ve, kaj dela.

0: Vstanko.
1: Na Radio 1, 80.
2: Današnji vstanko bo pravzaprav razlog, zakaj smo sploh vstali tako zgodaj. V službi treba, da zaslužimo za položnice, pa za kredite, pa za vse ostalo. Money, money in Billy Idol. Dobro jutro, Slovenija, Matjaž Lovšete zbujam z najboljšimi hiti 80.

0: Maca vstat
1: na 80-ki.
2: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
3: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
2: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
4: urbanodrevo.si.

Da boste tudi vid, kole danes. Moja je pjesma lagana. Zdaj pa Terence Trent D'Arby in njegova največja, najbolj znana uspešnica. In je, vemo zakaj, ker je res ta nalezljiva melodija. Wishing Well.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Od 27. do 31. maja. Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja. 100 plovil. 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
12: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
14: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forles z vami. Včeraj popoldne je šel čez državo pas močnejših neviht. Največ težav je bilo na Štajerskem, kjer je veter poškodoval strehe in podaril več dreves. Gasilci so morali posredovati na več območjih. Šlo je sicer za klasično poletno neurje, a ponekod z zelo močnimi sunki vetra. Skupina poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice je včeraj vložila predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Državljanom tretjih držav, torej ljudem iz držav zunaj Evropske unije, bi oduzeli volilno pravico. Ti lahko zdaj volijo, če imajo v Sloveniji urejeno stalno prebivanje. Spremembe naj bi začele veljati že letos. Iran trdi, da je prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z ZDA, medtem ko Bela hiša to zanika. Teheran je včeraj po navedbah iranske državne televizije prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z Združenimi državami. Predvideval naj bi odpravo pomorske blokade, umik ameriških sil iz zaliva in ponovno odprtje prometa skozi Hormuško ožino. Bela hiša je poročanje označila za v celoti izmišljeno.
18: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
19: Velenje in Murska Sobota 14 stopinj, Maribor 15, Grosuplje, Ljubljana in Ptuj 16, Vipava pri 21 stopinjah Celzija. Dobro jutro, Slovenija. Sprva precej jasno danes, po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa dokaj sončno, sem ter tja kakšen oblak več, na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 24 do 27 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri večinoma sončno, temperature čez dan podobne današnjim.
20: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
19: Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu Vinskogorskega klanca sredi ovinka. Promet je oviran predvsem v smeri Črnove, pričakujte seveda zastoje. Poleg tega jutranji zastoji Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Logatca proti Ljubljani in na tej Primorski avtocesti tudi nekaj gneče pred delovno zaporo proti Kopru pred Postojno. Nič 80, 22, 55, srečno.
0: Pokrovitelj
2: Klemavit. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
21: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavit.si.
0: Radio 1, 80.
6: Hiti 80-ih.
21: Ura bila 7, dobro jutro, šibamo naprej z najboljšo muziko, uro začenjam z njo, z Madono, ki te spodbuja, da ne smeš sprejemati kompromisov v odnosih, da moraš jasno izraziti svoja pričakovanja, da je taka neposredna in je motivacijska in moraš udariti po mizi in reči, da draga, evo, express yourself.

0: Best na Radiu 1 80.
1: Danes v Simply the Best. Legenda, ki je trenutno prestal že 5 operacij v kolenu, pa je, da se mu je stanje toliko izboljšalo, da naj bi resno razmišljal o vrnitvi na glasbene odre. To bi bilo vrhunsko. Govora je namreč o Philu Collinsu. Danes v Simply the Best svojo studio.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Popołudnie je czas za Glasgow.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu i nobudi spomine.
2: Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6.
0: Samo na Radiu 180.
2: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: roki. Eurospin, pametni na kup.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
4: Avtohiša Lušina, Škofja Loka. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
9: Enostavno ne gre.
10: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, obnevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
12: Velenje in Murska Sobota 14 stopinj, Maribor 15, Grosuplje, Ljubljana in Ptuj 16, Vipava pri 21 stopinjah Celzija. Dobro jutro, Slovenija. Sprva precej jasno danes, po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa dokaj sončno, sem ter tja kakšen oblak več, na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 24 do 27 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri večinoma sončno, temperature čez dan podobne današnjim.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, vozilo v okvari je obstalo na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani pred bivšo cestninsko postajo Log, torej med Dragomerom in Brezovico. Nastaja zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Nastaja pa seveda tudi zastoj, v katerem naredite in držite reševalni pas. Previdno pa tudi na Podravski avtocesti A4 v smeri Ptuja, kosi počene pneumatike med priključkoma letališče in Marjeta. Potem pa nekaj gneče pred delovno zaporo Primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Postojna in pa klasični jutranji zastoji na znanih seveda predvsem cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Srečno!
16: Pokrovitelj
17: Klemavet.
8: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4 letno garancijo.
8: Klemavet.si.
18: Radio 1

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pol osmih je mimo, jutro šibamo v tale četrtek z najboljšo muziko in zdaj dobite Princa in eno njegovo prvih velikih uspešnic. Rock, pop in taka klasika, radijska klasika. Little Red Corvette.

0: večina, ki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

To je bila Abba na 80-ih, zdaj pa Tina Turner, ki je bila znana po tem, da je na odru vedno nosila visoke pete. Plesala je v njih tako energično, kot da je bila v športnih copatih. In baje, da so bili njeni odrski nastopi tako zahtevni, da je bila vedno v vrhunski kondiciji. In je bila, da ne govorimo, kakšne dobre pesme je imela. The best Tina Turner.

Could You Be Loved, Bob Marley. No, zdaj pa pride na 80, ko Opus in pesem, ki so jo posneli v živo na koncertu, to je bila njihova 10. obletnica in je tako dobro bilo, da so potem izdali tole kot singel in res iz obletnice naredili njihov največji hit. Live is life.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
10: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si. X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body Slow.si, več kot fitness.
11: Mi poznamo dober plec, za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti,
13: do jutranjih ur.
14: Private Station, na Savski zraven Gas Station.
15: Autonatura, Autonatura, za avtomobil poskrbi.
16: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
17: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
17: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
18: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
19: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival strešja stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, klestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
20: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
21: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
20: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
22: Sprva danes je precej jasno, čez dan pa dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem na zahodu možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature je do 27 na Goriškem in obmorju do 30 stopinj. Jutri pretežno jasno, temperature podobne današnjim, v soboto sončno in spet bolj vroče.
23: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
22: Tudi tokrat je voznice in vozniki previdno, vozilo v okvari je obstalo v zastoju na trzinski obvoznici smer Ljubljana malo pred top domom na levem pasu, da ne bo še kakšnega naleta. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, nekaj gneče tudi pred delovno zaporo primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Postojna, jutranji zastoj pa klasika Štajerka, Primorka in Gorenka, vse gre seveda proti ljubljanski obvoznici. In pa radar na cesti Trojane iz Lake, ki vas v Orehovici na parkirišču za kamione čaka siv kedi. Srečno.
24: Pokrovitelj
25: Klemavit.
26: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
25: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
26: Klemavit.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: 8 uro, dobro jutro, pa začenjam s pesmijo, ki ima en tak dober naslov, ki ima tak dober ritem. Je besedilo o moških in je Džana Nanini s tem osvojila vse radijske postaje. Danes velja tole za eno njeno najboljši, če ne najboljša. In maski.

0: sveta.
1: Dobro jutro. Dajmo pogledati, kaj nas bo danes odpeljala usoda. Letnico določa namreč glasbeno kolo.
2: Leto 1988.
1: Pesem, ki se začne z enim najbolj prepoznavnih kitarskih rifov v zgodovini roka. Slash je tole ustvaril kot vajo za ogrevanje prstov. Besedilo je pa v bistvu ljubezenska izpoved svojemu takratnemu dekletu Erin Everly. Taka nežna, osebna bi lahko rekel, čeprav energija je pa top. Sweet child of mine, številka ena.

Sisi Catch, so bili tole 80-ka, Matjaž Loše, tvoja družba. In zdaj boste dobili eno zanimivo pesem. Besedilo je napisal John Wetton in je eno veliko opravičilo njegovi takratni punci, kasneje je postala žena, tako da očitno je opravičilo delovalo. Ena redkih pesmi je rekel Wetton, ki se začne z neposrednim priznanjem napake. Hit of the moment, Asia.

0: Eurospin, pametni na kup.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas u Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
5: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
4: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
6: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
7: Obišči nas na enterosgel.si.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Klimavet.
10: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
11: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: Klimavet.si.
12: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
14: Sprva danes je precej jasno, čez dan pa dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem na zahodu možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature je do 27 na Goriškem in ob morju, do 30 stopin. Jutri pretežno jasno, temperature podobne današnjim, v soboto sončno in spet bolj vroče.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Po slovenskih cestah nekaj zastojev. Prvi je zaradi del na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Nekaj gneče pred delovno zaporo tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Poleg tega pa tudi še nekaj klasične jutranje gneče štajerska, primorska in gorenska avtocesta proti ljubljanski obvoznici in seveda tudi na ostalih znanih jutranjih. Radar pa v sivem kediju na cesti Trojane iz Lake v Orehovici na parkirišču za kamione. Srečno.
18: Pokrovitelj
9: Klemavit.
10: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
11: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: Klimavet.si.
0: Radio 1
19: 80.
20: Super časi, super glasba.
10: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
21: Jutro, lep dan, lep četrtek, ogrevamo, zbujamo se z najboljšo muziko in besedilo te, ki pride zdaj, je iskrena, malce zagrnjena pripoved o moškem, ki zve zagovorice o nezvestobi svoje partnerce in se je odločil. Ne bom se priperil, ne bom laufil za njo, ne bom hodil za nekom, ki me ne spoštuje. Take it on the run, Rio Speedwagon.

Suspicious Minds, fantastična predelava Fine Young Cannibals. Zdaj pa pesem, ki je poklon rock and rollu kot načinu življenja. Huey Lewis and the News je tole najprej izvajal na odru, potem ko je ugotovil, kako dobro dela v živo, je rekel, dajmo izdati tole. The Heart of Rock and Roll.

Wicked Game, čustveni Chris Isaak. Zdaj pa Norvežani, ki so morali posneti tole pesem trikrat, da je postala svetovni hit. Prve dve različici nista dosegli nič, še letale, tretja, dokončna, jih je izstrelila med zvezde. Take on me.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov. Ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.

0: Ti. Eurospin, pametni na kup.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas u Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
3: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
4: Da nihče nas ne moti
5: do jutranjih ur.
6: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
11: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Ljubljančani imajo le še danes čas za oddajo podpisa proti širitvi plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Pobudniki lokalnega referenduma morajo do polnoči zbrati najmanj 11.500 podpisov. Včeraj jim je do cilja manjkalo še približno 1000 podpisov, a so v civilni inicijativi po uspešnih uličnih akcijah optimistični, da jim bo uspelo blokirati županov načrt urejanja parkirne problematike. Pred poletno sezono sobodajalci opozarjajo na porast prevar pri rezervacijah prek platforme Booking. Goljufi udirajo v račune ponudnikov, pošiljajo lažna sporočila gostom ali kopirajo oglase nastanitev. Gostom pri Bookingu svetujejo naj podatke kartic ne opisujejo prek SMS-ov, WhatsAppa ali Vibra, ampak preverjajo le uradno aplikacijo in ponudnika in ob dvomu pokličejo na uradno številko.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: 16 stopinj v Slovenj Gradcu, Ljubljana, Jesenice 17, Brežice, Maribor in Ptuj 19, Ajdovščina 22, v Izoli jih merimo že 24. Sprva danes je precej jasno, čez dan bo kakšen oblak več, predvsem na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes do 27, na Goriškem in obmorju do 30 stopinj. Jutri pretežno jasno, temperature podobne, v soboto sončno in spet bolj vroče.
16: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoj zaradi del še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa nekaj gneče pred delovno zaporo na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa tudi še vedno nekaj jutranjih zastojev štajerska avtocesta od Krcine primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljani. In pa radar štajerska avtocesta na uvozu Žalec Arjavas smer Celje. Nič 80-22-55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
18: Pokrovitelj
19: Klemavit.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavit.si.
21: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
22: Za 9 uro, za dober start, pa ena najboljših, kar vsaj kar se tiče začetkov vseh časov, ena taka ta prava energija z Owner of a Lonely Heart in Yes.

0: Najboljši par
1: na Radio 180.
2: Danes v najboljšem paru verjetno najbolj znana pesem skupine, ki je postala simbol filma The Breakfast Club. Govorim o Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: Sanctify Yourself. Tole so bili Simple Minds, ki so bili danes v najboljšem paru.
1: Najboljši par.
2: Na 80-ki. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: Pameti.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
5: Po službi naravnost k mačku.
6: Mjau!
5: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
12: 16 stopin v Slovenj Gradcu, Ljubljana, Jesenice 17, Brežice, Maribor in Ptuj 19, Ajdovščina 22, v Izolih merimo že 24. Sprva danes je precej jasno, čez dan bo kakšen oblak več, predvsem na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes do 27, na Goriškem in obmorju do 30 stopin. Jutri pretežno jasno, temperature podobne, v soboto sončno in spet bolj vroče.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Stanje se po slovenskih cestah počasi umirja, ostajajo pa zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. In pa vse več modrih zased, radar na Dolenjski avtocesti, a dve odelovni zapori med Vičem in Ivančno Gorico, en proti Ljubljani, drugi proti Novemu mestu. V Šmarjeti pri Celju merijo pri avtocestnem nadvozu, pa v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur, radar tudi na Štajerski avtocesti na vozu Žale Carjeva smer Celje, kontrola po Šempetru v Savinjski dolini. V krožišču pri avtocesti vas čakajo. Srečno, varno, previdno.
15: Pokrovitelj Klemavet.
16: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
16: Klemavet.si.
18: Radio 1 80.
19: Super časi, super glasba.
18: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
20: Pol desetih ura, škoda, nismo televizija, ki zdaj bi zavrtel video spot, v katerem se Freddie Mercury kot čarovnik sprehaja po zapuščenem gledališču in v animirane like spreminja svoje sočlane. Mislim, to je postal eden najbolj predvajanih video spotov na MTV-u, video spot za A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: Da, ve res, tako pač je, da je treba ostati nit na šiht. Zdaj pa ena najlepših, najbolj iskrenih balad na prostoru naše bivše juge. Popoln primer, ne, kako lahko eno tako ljubezensko izpoved narediš brezčasno. Baja ga, zažmuri.
1: Zažmuri, pa na sobstvenom platnu v glavi pomeše sivu i zlatnu lagano

La Bamba, Los Lobos, no za Dio vam zavrtim še pesem o tem, kako ste pridni, kako delate trdo za vašo plačo, da bo slišal vaš šef. She works hard for the money. Jutri pa se ogrevamo pred vikendom. Čau.

0: dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči!
2: Nič 70, 551, 200.
0: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Midva.
0: Tudi midva.
2: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
5: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival strešje stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, klestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Četrtek bo dokaj sončen z nekaj spremenljive oblačnosti, na zahodu popodne možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 27, na Goriškem in obmorju danes do 30. Jutri zelo podobno, ploh in neviht v popodnevu sicer ne pričakujemo, v soboto sončno in spet nekoliko bolj vroče.
18: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, tovornjak v okvari je obstal na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2, smer Novo mesto na koncu Višnjegorskega klanca. Tam nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti pa proti Kopru pred priključkom Postojna. Policijska kontrola samo ena v tem trenutku, v Šempetru v Savinski dolini pravite, da ustavljajo v krožišču pri avtocesti. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Radio 1 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: ti. Eurospin, pametni na kup.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
3: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
3: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
4: urbanodrevo.si.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Mi poznamo dober plec
7: za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
10: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Adrijazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Četrtek bo dokaj sončen z nekaj spremenljive oblačnosti, na zahodu popodne možna kakšna ploha ali nevihta, temperature do 27, na Goriškem in obmorju danes do 30. Jutri zelo podobno, ploh in neviht v popodnevu sicer ne pričakujemo, v soboto sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
2: Prometna nesreča ovira promet v Kranju na cesti Staneta Žagarja pred križiščem z Jelenčevo ulico oziroma malo pred ekonomsko šolo. Pričakujte zastoje v obe smeri. Nekaj zastojev pa tudi pred delovnimi zaporami, najprej na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. In pa trojček radarjev, prvi je na Pobrežju pri Ptuju nasproti Pekarne, v Skorbi pri Ptuju merijo nasproti bara Koštomaj, Sivkedi pa še na začetku Vidma pri Pekarni. Srečno!
6: Pokrovitelj!
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Radio 1 80.
0: Super časi, super glasba. Every time you
5: go away. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Zdaj večina, ki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
8: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
9: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
11: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijina sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
13: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Celjsko okrožno sodišče je danes 44-letnega ukrajinskega voznika obsodilo na 3 leta zapora zaradi hude prometne nesreče na štajerski avtocesti. Če spomnimo, je Ukrajinec lani pri Slovenskih Konicah trčil stoječo kolono pred zaporo, umrlo je 5 žensk, 1 oseba je bila huje poškodovana. Voznik je krivdo priznal in se na sodišču opravičil svojcem žrtev. Sodišče mu je izreklo tudi začasen odvzem vozniškega dovoljenja, sodba pa še ni pravnomočna. Ste dobili SMS z grožnjo o odklopu elektrike. V družbi Geni opozarjajo na primere lažnih SMS sporočil, v katerih goljufi uporabnike pozivajo k plačilu domnevnega dolga in grozijo z odklopom elektrike. Podjetje poudarja, da gre za poskus spletne prevare oziroma phishinga. Uporabnikom svetujejo naj ne odpirajo sumljivih povezav in pred vnosom podatkov vedno preverijo naslov spletne strani.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
17: Prijetno dopoldne voščim po celotni državi, dokaj sončno bo danes se z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem na zahodu popoldne kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 27 na Goriškem in ob morju do 30, jutri večinoma sončno, temperature čez dan za stopinjo ali dve više od današnjih, sončna bo tudi sobota, spet bo nekoliko bolj vroče.
18: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Nekaj gneče zaradi del še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti pa proti Kopru pred priključkom Postojna. Kaj pa radari? Na primorski avtocesti čakajo na nadvozu pri počivališču Studenec smer Koper in pa še 2 radarja v okolici Ptuja. Prvi je na Pobrežju nasproti pekarne, drugi pa v Skorbi nasproti bara Koštomaj. Srečno!
19: Pokrovitelj!
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Čakam da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: na kup.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol?
2: Pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Nimam časa za fitness.
7: Super, X-Body.
6: Koliko?
7: 20 minut, dvakrat na teden.
6: To je to?
7: To je to. X-Body, več kot fitness.
6: Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si.
8: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
9: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
13: Prijetno dopoldne voščim po celotni državi, dokaj sončno bo danes z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem na zahodu popoldne kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 27, na Goriškem in ob morju do 30, jutri večinoma sončno, temperature čez dan za stopinjo ali dve više od današnjih, sončna bo tudi sobota, spet bo nekoliko bolj vroče.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Žal se je nova prometna nesreča zgodila na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, takoj za priključkom Unec. Vozili, ki sta bili udeleženi, sta že umaknjeni na odstavni pas, je pa precej razbitim, pravite, tako po voznem kot prehitevalnem pasu, torej za Uncem proti Ljubljani previdno. Zastoji zaradi del Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, v tej delovni zapori pa promet dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Šentjakob v smeri Ljubljane, na primorski avtocesti pa gneča pred delovno zaporo pred priključkom Postojna v obe smeri. Radar tudi na tej primorski avtocesti na nadvozu pri počivališču Studenec smer Koper, radar pa tudi v Črenšovcih na parkirišču bivše železnine smer Odranci. Srečno!
17: Pokrovitelj!
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Radio 1

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
9: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station.
13: Na Savski zraven Gas Station.
14: Auto Natura, Auto Natura, za avto moj poskrbi.
15: Auto Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
16: Draga, kupil sem magnezij.
17: A Magnificent?
16: Ne.
17: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
17: Magnificent.com.
18: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
19: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
20: Radio 1, 80. Novice.
21: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovensko zunanje ministrstvo je zaradi nevarnih ruskih groženj z napadi na Kijev na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlaništva. Kot so sporočili, so ruski pozivi naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico popolnoma nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Slovenija od Moskve zahteva takojšnje prenehanje napadov na civiliste ter poziva k premirju in pogajanjem za pravičen mir. Včerajšnje neurje je največ škode povzročilo v občini Sveta Ana. Nevihtni piš je odkril okoli 30 hiš in poškodoval več gospodarskih objektov. Del občine je še vedno brez elektrike, na terenu pa ostajajo gasilci, komunala ter ekipe Elektra in Telekoma. Po družbenih omrežjih medtem kroži tudi posnetek zalite urgence na Ptuju, ki so jo zgradili pred pičlima dvema letoma.
22: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
23: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
22: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
24: V začetku popoldneva Vohin pri 20 stopinjah, Maribor 21, Žalec, Murska Sobota 22, Ljubljana 23, Lucija pa že pri okroglih 30 stopinjah Celzija. Dokaj sončno popoldne z nekaj spremenljive oblačnosti je pred nami, v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes do 27, na Goričkem in obmorju do 30. Jutri pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
25: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
24: Nekaj težav še vedno po slovenskih cestah. Previdno vozilo v okvari je obstalo na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, takoj za Štampetovim mostom, da ne bo slučajno spet kakšnega naleta. Zastoj zaradi del Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v tej delovni zapori promet dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Šentjakob v smeri Ljubljane. Poleg tega pa še nekaj gneče tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Srečno.
26: Pokrovitelj.
25: motorju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Radio 1 80.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

Že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: jaki.
1: Eurosport, pametni na kup.
2: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
2: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
5: Dežela junakov smo mi.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Kam z otroki v soboto do povdne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
8: Po službi naravnost k mačku. Mjau! Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
13: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
14: V začetku popoldneva Vohin pri 20 stopinjah, Maribor 21, Žalec, Murska Sobota 22, Ljubljana 23, Lucija pa že pri okroglih 30 stopinjah Celzija. Dokaj sončno popoldne z nekaj spremenljive oblačnosti je pred nami, v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes do 27, na Goričkem in obmorju do 30. Jutri pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Vozilo v okvari obstalo na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem za Štampetovim mostom, počasni pas pa zaprt tudi na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo, tudi tu vozilo v okvari. Zastoji zaradi del pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, prav tako Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar v Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri Gasilskem domu. Srečno.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: šlo vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
7: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
7: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje.si. Upa!

0: zaupanja. Že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
2: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS ter novega predsednika vlade Janeza Janšo oprostilo očitko o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Zdaj pa v Zagreb, kjer je več osnovnih in srednjih šol danes prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa še pregleduje šolske objekte. Kot poročajo hrvaški mediji, eksplozivnih naprav za zdaj niso našli, gre pa za nov val grožen, potem ko so aprila pri južnih sosedih zabeležili več kot 500 podobnih prijav. Policija je takrat pridržala več oseb, med njimi tudi mladoletnike.
6: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Dokaj sončno popoldne z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu na zahodu lahko nastane kakšna ploha, morda tudi nevihta, temperature danes do 27, na goriškem in obmorju do 30. Jutri zelo podobno, dežja v popoldnevu ne pričakujemo nikjer, v soboto sončno in spet nekoliko bolj vroče.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoj je zaradi del še vedno na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. V tem trenutku je to. Srečno in varno še naprej, nič 80, 22, 55.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ješi nisem bil na morju.
1: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkol pozabil.
2: Moj prijatelj cene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.

0: Oh, oh, oh. Eurospin, pametni na kup.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
8: Urbanodrevo.si.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
13: Ful hudo. Champion.
14: Avtonatura, servis vozil. Kolarjeva 47, Ljubljana.
15: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
16: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
17: Enostavno ne gre.
18: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
19: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
20: Dokaj sončno popoldne z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu na zahodu lahko nastane kakšna ploha, morda tudi nevihta, temperature danes do 27, na Goriškem in obmorju do 30. Jutri zelo podobno, dežja v popoldnevu ne pričakujemo nikjer, v soboto sončno in spet nekoliko bolj vroče.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
22: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
20: Nekaj malega gneče še vedno zaradi del na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, zastoji pa tudi pred, zdaj pa res že znano delovno zaporo Primorske avtoceste A1 v obe smeri pred priključkom Postojna. In pa štirje radarji, prvi je na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju, Belkedi v Škarjančah pri Novem mestu meri v obe smeri, v Gornji Radgoni so pri Cerkvi, v Blagovici pa v križišču pri avtobusni postaji. Srečno!
24: Pokrovitelj!
25: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Od 27. do 31. maja, nautični salon v Beneškem Arsenalu, 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa, vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it
6: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
7: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
8: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
10: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
3: Radio 180. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Policija danes preverja sume gospodarske kriminalitete in korupcije, pri tem pa preiskuje tudi povezave z občino Moravče. Neuradno hišne preiskave potekajo tudi na domu župana Milana Balešica in podžupana Marka Klatnika. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da aktivnosti potekajo po odredbi sodišča in pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva. Podrobnosti se zdaj ne razkrivajo, preiskave pa so se po neuradnih informacijah začele že zgodaj zjutraj. V Budimpešti pa so aretirali 27-letnega Jordanca, ki ga sumijo kraje podatkov bančne kartice igralca Johnnyja Deppa. Moški naj bi zvezdnikovo kartico uporabljal več kot 2 leti in pri tem opravil več kot 300 transakcij v skupni vrednosti več kot 600 tisoč evrov. Preiskovalci pravijo, da Depp sumljivih plačil dolgo sploh ni opazil. Osumljenec vse očitke zanika.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: V četrtkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da nas čaka v popodnevu sončno vreme, na zahodu pa kakšna ploha ali nevihta ni izključena. Jutri pa pretežno jasno s podobnimi temperaturami kot danes. Trenutno imamo zunaj od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 30 stopinj.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Na cestah pa bolj mirno kot včeraj in naj tako prosim tudi ostane. Trenutno prometna nesreča zgodila se je na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom Zadobrova. Zastoji zaradi del pa so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, na primorski avtocesti pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar na stojalu pa na Vranovičih pri Črnomlju, Belkedi v Škarjančah pri Novem mestu, v Gorni Radgoni pri Cerkvi, v Blagovici v križišču pri avtocesti, v Moravčah pri Krulcu in na stojalu radar na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Ko bo še kakšna aktualna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno pot.
18: Pokrovitelj.
19: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
19: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Eurospin, pametni na kup.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas u Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si. Več kot fitness. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: V četrtkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da nas čaka v popodnevu sončno vreme, na zahodu pa kakšna ploha ali nevihta ni izključena. Jutri pa pretežno jasno s podobnimi temperaturami kot danes. Trenutno imamo zunaj od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 30 stopinj.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
6: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom za Dobrovam, zastoji zaradi del pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, torej v smeri Celja. Radar pa te pozdravi v Novem mestu Bršljinu pri Vrcu v coni 30 km na uro, Kedi na Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji, radar na Stojalu tudi na Igu v Baniji v coni 30 km na uro, pa moder Kedi v Ljubljani na Litijski pri Mitski smer Vevče, policijska kontrola po Metliki pri osnovni šoli. Nič 80 22 55, če vas pazijo še kje ali vi njih. Srečno pot.
10: Pokrovitelj.
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
14: Radio 1.
15: 80.
16: Super časi, super glasba.
17: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Od 27. do 31. maja, nautični salon v Beneškem Arsenalu, 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. Salon enautico.venecia.it.
9: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station. Na savski zraven Guest Stationa.
13: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
17: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
19: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 1, 80. Novice.
20: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Pobudniki referenduma o novi parkirni politiki v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberejo dovolj podpisov. Do včeraj so jih zbrali okoli 10 tisoč, potrebovali pa jih bodo najmanj 11.500. Novi odlok uvaja širitev plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah, del prebivalcev Štepanskega naselja pa spremembam ostro nasprotuje. Pa še v Bangladeš, kjer so oblasti pred obrednim žrtvovanjem rešile redkega albino bivola, ki je zaradi svetlega čopka dobil vzdevek Donald Trump. Po viralnih posnetkih je namreč postal prava atrakcija in na kmetijo privabil množice ljudi. Oblasti so zato žival premestile v živalski vrt v Daki. Lastnik pravi, da je bivol zelo miren in obožuje kopanje. Očitno včasih res pomaga, če imaš dobro frizuro.
21: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
22: Vas lepo pozdravljam v četrtkovem popodnevu in povem, da je zunaj dokaj sončno, na zahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, v soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, v popodnevu bodo prisotne krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature danes od 24 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 30. Tudi jutrišnje temperature, podobne današnjim, morda malenkost nižje.
23: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Prijetno in varno pot v četrtkovem popodnevu in popodanski zastoji na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Domžale Viri in vseh ostalih popodanskih znanih. Zastoji zaradi del pa te čakajo na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar pasivke Edi sporočate v Črenšovcih med Odranci in Hotizo, policijska kontrola pa v Metliki pri osnovni šoli. Nič 80-22-55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
6: Pokrovitelj.
24: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
6: Ja.
24: Točno tacga hočem.
25: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
0: 3 ob 3 na Radio 1 80.
2: Lepo zdrav, lepo povdan, tole je Radio 1 80, Igor Kukovec sem z vami, ko gremo tole četrtkovo popovdne z rubriko 3 ob 3. Začeli bomo v letu 1944. Na današnji dan se rodila še vedno aktivna in glasbeno dejavna ameriška pevka Gladys Knight. Ona je imela ogromno hitov v 70-ih, tudi kakšnega v 80-ih in verjela ne pri svojih 82-ih letih še vedno nastopa. Mogoče kot zanimivost, evo, v Houstonu danes nastopa. Po jutrišnjem pa v Charlotte in ravno gledam karte, 43 evrov stane vstopnica, kar pa definitivno ni veliko za takole legendo si pogledati. No, žal je majčkem predaleč to, da bi skočil na koncert pa se vrnil nazaj v doglednem času za novo oddajo, tako da se bomo morali kar zadovoljiti s kakšno njeno pesmijo. Mogoče tale iz James Bonda, License to Kill.

V rubriki 3 ob 3 smo, ko gremo do leta 1959. Na današnji dan je rojen welški pevec Steve Strange iz zasedbe Visage. Oni so imeli res en fantastičen hit, odlična glasba, taka temačna mečkan, misteriozna, Fade to Grey leta 1980. Strange je žal že pokojni, 12. februarja 2015 je umrl med uživanjem na plažah Sharm el-Sheikha v Egiptu. Očitno je bilo prevroče zanj in ga je to pokopalo. No, mi bomo pa tole slišali, prele omenjeno, Fade to Grey in Visage.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1962. Še en legendarni pevec je bil rojen na današnji dan. Britanski pevec Roland Gift, ki se ga spomnimo kot pevca skupine Fine Young Cannibals. Pa njihovih hitov kot so She Drives Me Crazy, odlična priredba Elvisove Suspicious Minds in pa tale, ki jo zdaj zavrtim, Good Thing. Tako da roli vse najboljše.

0: Tri ob treh na Radiu 1 80-a ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo zavedno. Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio1 TV. Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.

0: Eurospin, pametni na kup.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas u Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Od 27. do 31. maja, nautični salon v Beneškem Arsenalu. Sedma izdaja, stotine plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. Salon enautico.venecia.it.
6: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Mi dva.
7: Tudi mi dva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
9: Vas lepo pozdravljam v četrtkovem popodnevu in povem, da je zunaj dokaj sončno, na zahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, v soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, v popodnevu bodo prisotne krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature danes od 24 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 30. Tudi jutrišnje temperature, podobne današnjim, morda malenkost nižje.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prijetno in varno popodansko poti in popodanska gneča na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti razcepu Malence, pa tudi na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjako, Domžale Vir in vseh vsakodnevnih popodanskih. Zastoji zaradi del pa na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. O modrih zasedah zaenkrat ne poročate vi svoji poti, ko bo kakšna sprememba, nič 80, 22, 55 srečno.
12: Pokrovitelj.
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
16: Radio 1, 80.
17: Super časi, super glasba.
16: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
18: Čau, klapa in lepo povdan, tole Radio na 80-a. Igor sem vaša družba in zdaj le gremo mi do avstrijskega pevca, žal že pokojnega Falka in njegove odlične Gine. Potem pa do še ene rojstnodnevnice, ena zanimiva, simpatična Avstralka je bila rojena na današnji dan. Če še ne veste kdo, kmalo izveste.

0: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Legendarni srpski glasbenik Bajaga, godine prolaze, pa kako res je tole. Leta 1968 je bila rojena avstralska pevka, filmska igralka Kylie Minogue. Ona je ena izmed najbolj uspešnih avstralskih glasbenic oziroma glasbenikov vseh časov. Ogromno prodanih plošč po svetu, ogromno koncertov po svetu in zdaj že lahko rečem gospa ji, je še vedno glasbeno aktivna, prebolela dvakrat raka, tako da vsa čast in spoštovanje. Kylie, zdaj le zavrtim skladbi Je ne sais pas pourquoi.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjau!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
1: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
1: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
0: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobro dan vam želim, Matic Meško. Zaradi dolgotrajne suše so nekatere komunalne službe po Sloveniji že uvedle prve omejitve. Prepoved polnjenja bazenov, zalivanja vrtov in zelenic ter pranja vozil trenutno velja v občinah Trebnje, Brežice, Šentilj, Pesnica, Ptuj in Račefram. No Arso pa pričakuje, da se bo sušno stanje v prihodnjih dneh še stopnjevalo, saj so padavine pod dolgoletnim povprečjem. Vse omejitve veljajo do preklica, komunalne službe pa opozarjajo, da bodo ob nezmanjšani porabi prisiljene uvesti še strožje ukrepe. Švicarsko mesto Winterthur blizu Ciriha pa pretresa napad z nožem. Danes dopoldne je 31-letni švicarski državljan na tamkajšnji železniški postaji napadel mimoidoče in ranil tri osebe, od katerih je bila ena huje poškodovana. Očividci poročajo, da naj bi pred napadom vzklikal verski pozdrav. Preiskava motiva je še v teku.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
9: Lepo vas pozdravljam v četrtkovem popoldnevu, želim lep preostanek dneva. V Mariboru in Slovenj Gradcu 23, Bled Poljčane 24, Polzela Šentjernej 25, Vinica 26, Vrhnika Izola Ljubljana 28 in v Vrtojbi 30 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno. Predvsem na zahodu danes niso izključene plohe in nevihte.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Srečno in varno pot. Previdno pokvarjen kombi stoji ob voznem pasu na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana za priključ Kombič, tam tudi potniki hodijo okrog tega vozila. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Popoldanska gneča pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče, Šentjakob, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Spodnji Brnik, Moste in na vseh ostalih popodanskih znanjih. Zastoji zaradi del pa na primorski avtocesti in sicer proti Ljubljani med razcepom Razdrto in Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Janko pa pravi, da je radar v škatli aktiven v Brezju pri Dobrovi, pri Horjulu. Če so aktivni še kje, nič 80, 22, 55. Varno pot.
11: Pokrovitelj.
12: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
11: Ja.
12: Točno tacga hočem.
10: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Radio 1, 80. Najljubši hiti 80-ih.
13: Lepo zdrav in lepo pol dan, Radio 1 80 je tole. Po novicah se pa mi zopet odpravljamo glasbi. Queen so naša družba zdaj le. Radio Gaga.

Chris Rea, The Road to Hell. Če nimate zdaj kaj početi čez vikend, ne veste, kam bi se dal, mogoče pa ena ideja, kam bi lahko šli. V Ljubljanski živalski vrt, tam imajo zdaj en razlog več za obisk. Konec minulega tedna je tja pripotovala mlada samica nubijske žirafe z imenom Pietruška. To po poljsko pomeni petršilj. Sicer pravijo, da ga ne mara kaj dost, tako da ne vem, zakaj so dali takšno ime. Dobro, verjetno se pa tudi bunila, ni kaj preveč pa protestirala. No, njenega prihoda se bojda najbolj razveselil samec Rastko. Ja, le, zakaj človek se vpraša, ne? Mi gremo z Murrayhead naprej, One Night in Bangkok.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si

0: Ki. Eurospin, pametni nakup.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Da te kap!
7: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200.
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Mi poznamo dober plec
10: za nepozaben žur.
11: Da nihče nas ne moti
12: do jutranjih ur.
13: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
14: ProSigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
1: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
15: Lepo vas pozdravljam v četrtkovem popoldnevu, želim lep preostanek dneva. V Mariboru in Slovenjgradcu 23, Bled, Poljčane 24, Polzela, Šentjerne 25, Vinica 26, Vrhnika, Izola, Ljubljana 28 in v Vrtojbi 30 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno. Predvsem na zahodu danes niso izključene plohe in nevihte.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
15: Varno in prijetno pot na četrtkovi popoldanski poti. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, pokvarjeno vozilo. Popoldanski zastoji pa primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, ljubljanska južna obvoznica od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh, pa na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin, Domžale Krtina, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste in vseh vsakodnevnih popoldanskih. Zastoji zaradi del pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zadnji radar v Škatli v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na 080 22 55.
19: Pokrovitelj.
20: A misliš, da te vara?
21: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
20: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
21: Ja.
20: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
22: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo, kako smo, kaj vse štima, upam, da je temu tako, bliža se počasi vikend in definitivno nekaj, kar se lahko veselimo in pričakujemo, a ne, razen, če imate delovnega pol, ne, figo. Johnny Logan je naša družba zdajle, Hold Me Now, potem pa že do vaših glasbenih želja v tvojih 80-ih, 03 0 200 500 je SMS-ka.

0: 80-ta. Na Radio 1 80-ta.
1: Tule so tvoje 80-ta, to pomeni čas za vašo glasbeno željo. Sporočite jo, kadarkoli vam zapaše na 030-200-500, seveda prek SMS-a. In danes sem zbral kar dva SMS-a, v bistvu sta za isto izvajalko. Ena je prav konkretno za Madonino skladbo Cherish, druga je pa nasplošno za Madono. Tako da, evo, Petra in Špela, ki jo poklanja njenih čiri, pesem Cherish, ba je, da ima globi pomen ta pesem za njo, tako da, evo, ona ve, za koja se gre, mogoče tudi ščera, mi bomo pa zdaj le prisluhnili tej odlični skladbi.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: X-Body, X-Body, X-Body, X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. xbodyslow.si, xbodyslow.si, xbodyslow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
3: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju. Namaste Corner. Združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A. BTC.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
11: Radio 1. 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo marčevske krize na bencinskih črpalkah. Tokrat so se lotili prevoznikov. Od Petrolovih pogodbenih partnerjev so namreč zahtevali podatke o tem, koliko cistern je vozilo na črpalke v kritičnih dneh pred volitvami in kakšne so bile dobave v enakem obdobju lani. Takratna Golobova vlada je Petrolu, ki obvladuje 60% trga z gorivom pri nas, očitala, da je tik pred volitvami namerno zaviral dostave. Petrol to zanika in trdi, da je angažiral vse razpoložljive cisterne. Preiskavo pa še naprej vodi nacionalni preiskovalni urad. Če pa nameravate v soboto proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del brenerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato raje ubralo poti čez Slovenijo. Če lahko pot torej raje prestavite ali pa se vzemite precej časovne rezerve.
13: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
14: V četrtkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bodo do večera plohe na zahodu ponehale, po noči pa se bo povsod razjasnilo. Jutri v petek bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okrog 16, najvišje dnevne pa od 25 do 29. Tudi vikend, ki prihaja v soboto, bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, v popodnevu znova niso izključene krajevne plohe in nevihte.
15: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Srečno in varno pot in popoldanski zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in Postojno. Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh, pa na cesti Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih. Pazimo na pokvarjeno vozilo, ki stoji ob vozišču na glavni cesti Celje Laško od Tremeri proti Debrem in para v Novem mestu na ljubljanski priročni avtopralnici, na Štajerski avtocesti na koncu Na Štajerski avtocesti ste ga videli na koncu počivališča Celje zahod Lopata smer Celje in si v Kedi na izlakah pri Eti umiri v obe smeri. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo še vedno na znani in brezplačni 080 22 55. Varno in srečno pot.
16: Pokrovitelj.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
17: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
11: Radio 1 80.
19: Tvoji
16: najlepši hiti 80-ih.
19: Dobar dan in krasen četrtek, draga klapa. Igor Kukovec sem z vami, upam, da se imate fino in da bo samo še boljše. Tudi ob dobri glasbi, a ne, se tudi to je en tak pomemben del dneva in pomemben del počutja. Michael Jackson bo naša družba zdajle. Billie Jean.

Toto Cotugno nam je odpel svojo serenado na Radiu 180. Mi gremo pa v leto 1983. Na današnji dan je igralka in tudi pevka Irene Cara prišla na prvo mesto ameriške lestvice singles skladbo Flashdance What a Feeling iz istoimenskega filma, torej iz filma Flashdance. Kar 6 tednov pa se je uspelo pesmi obdržati na vrhu prej omenjene lestvice. In definitivno si zasluži, da jo mi zdaj le slišimo in se malo spomnimo, kako zveni. Flashdance, What a Feeling.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.

0: taký.
1: Eurospin, pamätný na kup.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas u Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
11: Športaš. Nekaj streseš v usta. Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
12: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
13: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
14: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
15: V četrtkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bodo do večera plohe na zahodu ponehale, po noči pa se bo povsod razjasnilo. Jutri v petek bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okrog 16, najvišje dnevne pa od 25 do 29. Tudi vikend, ki prihaja v soboto, bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, v popodnevu znova niso izključene krajevne plohe in nevihte.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zastoji pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojno, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. Radar pa v Novem mestu na ljubljanski priročni avtopralnici, na štajerski avtocesti pa na koncu počivališča Celje zahod Lopata merijo proti Celju. Nič 80 22 55 ostaja prava in zastonj izbira. Dobrodošli tudi vi svoje poti.
18: Pokrovitelj.
19: A misliš, da te vara?
20: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
19: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
20: Ja.
19: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
21: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
22: Radio 1 80.
23: But you can say, baby.
24: Super časi.
25: Super glasba.
26: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
27: Lepo vas pozdravljam, Igor z Radija 80. Gremo zdaj naprej z Robertom Palmerem oziroma z UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Potem pa kmalu po treh že do zasedbe Police. Kaj z njimi pomembnega se je zgodilo na današnji dan, leta 1977, izveste čez par minut.

Lambada, verjamem, da ste mečken zazibali z boki in pesem Kaoma. Mi jo mahamo v 1977. leto, na današnji dan so Sting, Steve Copeland in Andy Summers prvič zaigrali skupaj. Takrat so namreč imeli koncert z bendom Strontium 90, ki ga je vodil Mike Howlett, in takrat so bili zbrani tudi vsi trije, kasneje polisovci, če lahko tako rečem, v Parizu, v Franciji se je to zgodilo. No, potem so Sting, Copeland in Summers rekli, veš kaj, mi pa dobro klapamo skupaj, kaj pa če bi mi imeli svoj bend. In tako so ustanovili zasedbo The Police in postali mega ultra popularni v 70-ih in nekje do sredine 80-ih let. No, sej Sting je še vedno zelo, zelo popularni izvajalec. Dajmo slišati Police, Every Little Thing She Does Is Magic.

Dobrodošli v vinilno manijo na Radiu 180, kjer igla pada na vinil, spomini pa skače naravno so najbolj nora leta. Čas, ko smo snemali komade na kasete in življenje je bilo nasplošno bolj enostavno.

0: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1, 80-ta. Tvoji najljubši hiti.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
0: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
0: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
0: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Dežela junakov smo mi.
4: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
5: City Park, polepša dan.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
9: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
10: Urbano drevo.si.
11: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
11: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
13: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
14: Radio 1, 80-ta. Novice.
15: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev na pogovor poklicala predstavnika ruskega veleposlaništva v Ljubljani. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so poudarili, da so pozivi Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico nesprejemljivi in v nasprotju z mednarodnim pravom. Rusijo so ob tem pozvali naj preneha z napadi na civiliste in civilno infrastrukturo ter pristane na premirje in pogajanje za pravičen mir. Evropska komisija pa je med tem kitajski spletni platformi Temu naložila 200 milijonov evrov globe. Brusel podjetju očita, da ni dovolj preprečevalo prodaje nevarnih in nezakonitih izdelkov. Med testirani so namreč odkrili nevarne polnilce in otroške igrače z nedovoljenimi kemikalijami. Temu mora zdaj pripraviti tudi načrte za odpravo pomankljivosti.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
18: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1, 80-ta. Tvoji najljubši hiti.

0: Vinil manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.
1: Dobrodošli v Vinil maniji na Radio 180. Oddaji, kjer igla pade na vinil, spomini pa skočijo naravnost v najbolj nora leta. Čas, ko smo snemali komade na kasete, nosili kavbojke z visokim pasom in plesali do jutra pod disko kroglami. Pripravi se na večer največjih hitov 80-ih. Vinil manija je tukaj.
2: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
3: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
2: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
0: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.

0: taki.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas u Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Od 27. do 31. maja, nautični salon v Beneškem Arsenalu, 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa, vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
4: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
5: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
6: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
7: Avtonatura. Ličarska popravila vozil Kolarjeva 47, Ljubljana.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Za vsako bolezen rožca raste.
12: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
11: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
12: Da ne zboliš, se posoliš.
11: Preveri na freja-house.si.
13: Srečno in varno pot, na tej poti pa se pripravite na zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. Prometna nesreča pa se je zgodila v delovni zapori Štajerske avtoceste proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. V noči iz četrtka na petek pa bo promet na Štajerski avtocesti od 9. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Radar pa na Logu pri Sevnici čaka proti Krškem, na Stojalu pa postavljen na Laurici pri vulkanizerju Zajc, smer Škofljica. Prijeten začetek četrtkovega večera, ko se bo po noči povsod razjasnilo, tudi plohe in nevihte na zahodni strani države bodo ponehale, jutri pa bo pretežno jasno. Z jutranjimi temperaturami od 9 do 14, na primorskem 16, dnevne pa 25 do 29 stopinj. Trenutno pa v Slovenski Bistrici, Mariboru in Slovenj Gradcu 24, Bled Velenje 25, Žužemberk, Koper in Sevnica 26, Ljubljana Črnomelj pri 27 stopinjah Celzija.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Srečno in varno pot, na tej poti pa se pripravite na zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. Prometna nesreča pa se je zgodila v delovni zapori Štajerske avtoceste proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. V noči iz četrtka na petek pa bo promet na Štajerski avtocesti od 9. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Radar pa na Logu pri Sevnici čaka proti Krškem, na Stojalu pa postavljen na Laurici pri vulkanizerju Zajc, smer Škofljica.
6: Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 81. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: To je Vinilmanija, kraj, kjer sintesajzeri še vedno kraljujejo, bobni udarjajo in kot nekoč, kjer se vsak refren vrne direktno v najboljše čase. 80-ta so bila glasna, barvita in nepozabna. In vcoj jih vrtimo z originalnih vinilov samo na Radiu 81.
2: Popoldne je čas za glasbo.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slopika si. Več kot fitness.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
14: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
15: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
16: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Stranke Prihodnje koalicije danes potrjujejo ministerske kandidate za novo vlado Janeza Janše. Ta naj bi seznam kandidatov v državni zbor vložil najpozneje v petek, prihodnji teden pa sledijo zaslišanja. SDS naj bi vodil 7 resorjev, NSI, Fokus in SLS 5, demokrati pa 3 ministerstva. Nekaj odprtih vprašanj ostaja pri SLS-u, ki pričakuje dogovor o ministerstvu za svojega kandidata. Na priljubljenem slovenskem kopališču pa je kopanje trenutno prenevarno. Direkcija za vode opozarja na povečano nevarnost pri kopanju v puštalu v Škofji Loki. Zaradi poškodovane ribje steze na jezu na Poljanski Sori lahko močan vodni tok kopalce potegne pod gladino. Tudi iz občine Škofja Loka so sporočili, da obstaja nevarnost poškodb ali celo utopitve, zato kopanje v poškodovanem delu odsvetujejo. Na območju so že postavili opozorilne table, sanacija pa je v pripravi.
17: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
18: Prijeten preostanek četrtkovega večera, ponoči se bo povsod razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno. Zbudili se bomo s temperaturami od 9 do 14 na Primorskem okrog 16, dnevne pa bodo od 25 do 29. Tudi sobota bo po večini sončna, spet nekoliko bo bolj vroče, v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, v popoldnevu niso izključene krajevne plohe in nevihte.
19: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Prijetno in varno pot, na tej poti pa zastoj, predvsem tovornjakov ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna. Zaprt pa je prometni pas na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori. Prometna nesreča razlog. Pred oviro se nabira zastoj na tem odseku tudi proti Ljubljani. Za obvoz priporočam Črnuško in Trzinsko obvoznico do Domžal. V noči iz četrtka na petek pa bo promet po štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever do 4.30 jutri zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju. Med 9. zvečer danes in 4.30 jutri pa bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Radar pa še vedno na stojalu na Laurici pri vulkanizerju smer Škofljica. Hvala za vse klice danes, naslišanje znova jutri. Lep večer.
20: Vinilmanija na Radiu 1 80.
21: Tvoji najljubši hiti.

0: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Vonj po vinilu, šum igle in največji hiti generacije. Dobrodošli v Vinilmaniji. Čas, ko smo v diskotekah čakali svoj najljubši komad, pili kokto in sanjali o novem Walkmanu. Odpiramo vrata 80-ta samo na Radio 180.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na Champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
8: Mi poznamo dober plec,
9: za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti,
11: do jutranjih ur.
12: Private Station,
13: na Savski zraven Gas Stationa.
14: Adria Center Novo mesto, prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Enostavno ne gre.
16: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
17: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
18: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
19: Za vsako bolezen rožca raste.
20: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
19: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
20: Da ne zboliš, se posoliš.
19: Preveri na freja-house.si.
21: Vinilna Mija, na Radiu 1, 80.
22: Tvoji najljubši hiti.

0: Евроспин. Памятни на куп.
1: Мами, а бомо тут никогда шли на море?
2: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
3: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov smo mi.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 180.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: ti.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1, 80.

0: čakam da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Hvala Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
1: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.